0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Sent søndag kveld rykket politiet ut til et hotell I Bergen etter at de hadde fått melding om slagsmål. Men var det slagsmål? Neida, det var ikke det, vet du. Det var noe helt annet. Ingen fremstår skadet. Vi undersøker forholdet nærmere og forsøker å finne ut hvorfor de to slåss, skrev politiet I loggen sånn innledningsvis her. Politiet fikk melding om hendelsene rundt 8:30 søndag kveld, men det skulle vise seg at hverken mannen eller kvinna vedkjente seg noe slåsskamp. Det til tross for at det var hørt roping, blant annet en mannstemme som ropte «Stopp! Stopp!» De sa at det hadde vært andre aktiviteter enn slåsskamp. Ja da, og da kan du kanskje tenke deg hva det var. Ifølge VG så var det «hardhendt sex». Ingen som hadde slåss, det skriver politiet I loggen. Så det var jo ganske, en ganske flau affære, kanskje. Hvem var det flauest for? Var det flauest for politiet som banket på hotellromdøra der? Eller var det flauest for paret som måtte åpne døra og se politiet stå utenfor? Eller var det rett og slett flauest for den som hadde ringt inn meldingen, som visste seg å være noe helt annet enn vedkommende trodde?

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka. Dette frokostshowet på 1FM. Vi har kommet frem til spalten vår. Det mulig? Ja, det mulig? Pernille Huseby, direkte fra redaksjonen utenfor studiodøra her I Romsdalsbustikket. Hva det som mulig I dag og ikke mulig?
2: Nei, det som ikke mulig I dag folks oppførsel I trafikken til tider.
1: Ja, det dit vi skal. Vi skal ut I trafikken, og hva folk gjør galt I trafikken her I vårt distrikt?
2: Nei, først skal jeg nå må jeg understreke at jeg ikke feilfri selv, så jeg kan ikke ta den hellige posisjonen.
1: Du tar den først, ja.
2: Men jeg har jo I det siste lagt merke til at når lyset blir rødt, og man selvfølgelig skal stoppe for å unngå å få 10.740 kroner I bot, eller hva det så finner folk fram mobiltelefonen sin og sitter og trykker på den.
1: Og kan fremdeles da få over 10.000 kroner I bot.
2: Ja, og da når lyset da blir grønt, så kjører de jo ikke, for de ser ikke at lyset blir grønt.
1: Ja. Og det irriterer det, eller?
2: Ja, for det for det første så irriterer mobilbruk I trafikken med noe voldsomt, for det helt fullstendig idiotisk.
1: Ja, det så unødvendig. Det ingenting som haster så mye.
2: Det livsfarlig, det.
1: Ja, det det. Så slutt med det.
2: Slutt med det.
1: Ja.
2: Og så har vi også en annen ting som irriterer meg. For når jeg skal kjøre på jobb på morgenen, så kjører jeg ned til med rundkjøringen at med Elkjøp der, for dem som lokalkjent. Og der det jo muligheter for å kjøre opp mot Frenaveien eller ned mot byen. Men folk plasserer seg jo ikke og blinker jo ikke I rundkjøringen.
1: Nei, hvorfor skal man det? Det jo så lite rundkjøring. Det ikke å blinke etter.
2: Nei, og så når trafikken heftig på morgenen, så får du jo ikke kjørt. Fordi at, oi, der kunne jeg kjørt, men hadde den personen bare plassert seg og blinket, så kunne jeg kjørt, men det gjorde den ikke. Og da tenker jeg, det mulig?
1: Ja. Så trafikken flyter litt dårlig, rett og slett fordi at folk ikke kan å kjøre.
2: De kan sikkert egentlig kjøre, men jeg tror de gir litt F. Og faktisk et ferske eksempel fra denne uka her, så kjørte jeg bak en bil, jeg skal ikke nevne merke, og det var en BMW. Men, og den skulle da til høyre rundkjøringen, plasserte seg I midten, blinket ikke.
1: Ja.
2: Da tenkte jeg, ja.
1: Det BMWs BMW-eierens rett. Kan, på samme måte som at de kan plassere bilen på parkeringsplasser midt på streken, og ta to plasser. Det har de rett til. Sånn det bare.
2: Ja, du har
1: det mulig? Ja, det mulig.
2: Du har noe Tesla, og det mulig? Ja, det også mulig.
1: Det også mulig, ja. Ja. Men har du lagt merke til for eksempel den der Birger Hatlebakksveien heter?

Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det frokostshow på NFM tirsdagsmorgen, og vi har fått besøk fra ung redaksjon I Romsdals Budstikke. Det Ulvil og Johannes. God morgen og velkommen.
2: God morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Hva rører seg der ute?
2: Nei, det jo kongen da.
1: Det kongen.
2: Det kongen.
1: Det kongen I alle kanaler. Det har vært mye konge på TikTok også da.
2: Det stemmer, både I den ene og andre feeden, ikke sant, Johannes?
3: Ja, det har vært mye konge gjennom hele helgen, egentlig. Har jo, uansett om du har skrudd på TV-en eller telefonen eller PC, så jo kongen som har kommet til monitor.
1: Ja, unge også veldig opptatt av kongens bortfall.
3: Ja, det har vel vært den klassiske strofe at han var alle Norges, hele Norges bestefar, som har gått sin gang gjennom helgen.
2: Mm. Mye edits på TikTok. Av kongen og særlig talene han har hatt, 22. juli-talen og ja.
1: Hatt mye fin taler, kongen.
2: Mm. Ja, det hadde han.
1: Og en forferdelig lun humor.
2: Ja.
3: Han var god der.
1: Han var god. Han var veldig god. Hvordan ser uka deres ut her I Mediehuset Romsdals Budstikke?
2: Nei, vi skal nå smått gå I gang med klassebesøk igjen da.
1: Ja, for det jo noe av deres oppdrag, å få unge til å bli interessert I journalistikk og lokaljournalistikk.
2: Mm. Mm.
3: Så da blir det å fortelle litt grunnleggende om hva journalistikk går ut på, hvordan vi jobber og den biten der til elever, både på Molde, Romsdal og I år skal vi vel begynne på Hustadvika også.
2: Yes, utvide til en ny kommune. Mm. Så det blir spennende.
1: Dette med redaktørstyrte media versus sosiale media uten kontroll, det litt av temaet dere går rundt og snakker om.
2: Det det, og vi har jo hatt vår runde nå I, ja, fjor høst begynte vi jo, nå har vi skjerpet opplegget litt, skulle du si?
3: Ja, ja. Fjor vår, eller I vår, var vel det vi hadde mest kanskje, men ja, vi har jo gønnet på, da hadde vi massevis av skolebesøk, og nå... Nå blir det kanskje litt mer lugnt start. Vi hadde jo både VG1, VG2, VG3 I høst. Nå blir det...
2: Bare VG1?
3: Ja, litt... Det vel litt I startfasen, så vi får se hvordan det utspiller seg vel. Så. Ja.
2: Men da vi innom mye forskjellig, så det artig.
1: Ja, begynner dere allerede denne uka med skolebesøk?
2: Det stemmer. Vel ja. Onsdag, første dag?
3: Ja, det høres riktig ut.
1: Ja. Så det ikke I dag. Dere skulle vært en annen plass egentlig.
3: Nei, da, det slapp vi unna.
1: Ja. Ok, takk for at dere stod innom frokostshowet. Lykke til på skolebesøk. Få hilse alle skoleelevene. Si at det ikke bare viktig å lese Romsdals Budstikke rbnett.no, men også høre på NFM. Viktig.
2: Ja.
3: Skal virkelig få fram det jo.
1: Ja.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med en FM i ny drakt som kampsponsor.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits. NFM.
1: NFM. NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Denne uka har vi gitt muligheten til å vinne en kampopplevelse utenom det vanlige for det å tre venner til kampen på søndag mot KFM på Akerstadion klokka 17. NFM nemlig kampsponsor, så vi skal jo da dele ut noen middag I restauranten der og noen VIP-plasser på tribuna. Og skal vi se om vi får tak I noen som har deltatt I konkurransen her.
2: Hallo, det Charlotte.
1: Hei Charlotte, Stian på NFM som ringer deg.
2: Hei!
1: Gratulerer med billetter og middag
2: du
1: og slik. På, nei, gjør ikke det.
2: Seriøst?
1: Du skal på kamp på søndag, Charlotte.
2: Er det ok,
1: ja.
2: Så kult.
1: Så det vi har I pakken da, det jo middag I restauranten før kamp, og innom der så kommer jo alltid trenerne også, og så det plasser på VIP-tribuna for det og tre stykker til når Molde møter KFUM på søndag.
2: Så kult!
1: Så da betyr det at det blir Molde-tur?
2: Ja, det gjør det.
1: For det,
2: det blir Molde-tur.
1: Jeg skrev det I påmeldingen her at du bor på Østlandet.
2: Men, vi skal til Molde. ja.
1: Men husene på Østlandet der, det bare preg av MFK.
2: Helt riktig. Flagget henger ute, og det for det skjerf overalt, og det drakter som henger oppe. Og,
1: og der det hele familien der da, som holder med den blå-hvite?
2: Hele familien, ja. Det det. Jeg blitt påvirket I og med at jeg gifta inn, da. Men ungene har du fått inn med morsmelka, holdt jeg på å si. Ja.
1: Har en sønn der som skikkelig MFK-patriot, skriver du?
2: Ja, det det. Han, drømmen hans var å få omvisning på stadion og være på fotballskole på bursdagen sin, så vi var der oppe I august. Så ja,
1: ja.
2: Det tror jeg... Det en som blir overlykkelig når han kommer hjem fra skolen, for ja. Å si det sånn.
1: det bra, da får dere ha god tur til Molde, så får dere kose dere masse på kamp på søndag, og så må vi jo egentlig bare si hei av Molde!
2: Hei av Molde, da sees vi!
1: det gjør vi!

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvis du vil ha et lykkelig ekteskap, dropp parterapien. Ta med kjæresten, eller ektefellen da, opp på Varden. Det nok det, skjønner du?
2: Ja.
1: Du trenger hverken parterapi, blomsterbukett eller en romantisk kveld I Paris. Du kan begynne med å gå en tur, rett og slett en ny amerikansk studie som har sett på nesten 1700 ekte par. Og forskerne fant ut at par som trener rapporterer om bedre kommunikasjon, bedre konflikthåndtering og mindre stress I forholdet. Og aller best ser det ut til å være når dere trener sammen, altså dere som gift eller som samboere trenger ikke å være gift heller da. Men det kommer litt pustige nyheter inn I her, for rundt 60% av folkene I studien trente, mens bare omtrent en tredjedel av dem trente sammen med ektefellen. Altså, over halvparten trente, og bare en tredjedel av dem igjen trente sammen med ektefellen. Så kanskje løsningen ikke flere treningsøkter, men bare få med mannen eller kona på trening. Hva slags trening snakker vi om? Ja, vi snakker ikke om crossfit, maraton eller 120 kilo I benkpress. Det vanligste rett og slett å gå. Og det gir jo litt mening også, da. For å gå en tur sammen, da kan man kan faktisk snakke samtidig. Det ikke så enkelt det under en spinningtime eller en tur på mølla. Forskerne mener at kommunikasjonen kan være en del av forklaringen på hvorfor de lykkelige, for når du går eller trener sammen med partneren, så får dere tid til å snakke sammen uten at det middagslaging, oppvask, TV eller hver deres mobiltelefon. Men før dere kjøper matchene I joggedresser, bare vite at studien beviser ikke at en kveldstur redder ekteskapet. Det kan nemlig også være sånn at par som allerede har det bra sammen, ofte velger å trene sammen, at det andre veien, rett og slett.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: På søndag kommer KFM på besøk til Aker stadion. Hvordan går det da? La oss ta turen innom RB Sporten, som har hatt besøk av tidligere Molde-trener Erling Mo. Men først til Pernille.
2: Det blir spennende. Det Magnus Eikrems første tur tilbake siden han forsvant ut portene. Så da regner jeg med at han får sin fortjente hyllest fra Tornekrattet. Det vil jeg nå anta, men det blir jo veldig spesielt og hvis han får spille. Å se han annen drakt på Aker stadion, det hadde jeg jo kanskje ikke trodd at jeg skulle få se.
3: Vi må jo håpe at han kommer I aksjon der da.
2: Ja, vi håper jo selvfølgelig det, for han fikk jo aldri noe, vi har jo ikke takket han av, vi har jo aldri takket han av. Han forsvant jo bare. Det jo det som det tristeste oppi hele det her, måten det skjedde på, at han aldri fikk noe liksom, heder, det en som fortjener det, så det jo han. Så vi får nå inderlig håpe at han får spille, og at alle reiser seg opp og klapper for han. Det synes jeg han fortjener, virkelig han fortjener. Så raus vi her I Molde.
4: Ja, selvfølgelig. Full hyllest til Magnus Eikrem den dagen han skal gå ut på kunstgress på Aker stadion igjen. Det ikke en minste tvil om at det blir, for det fortjener han av alle mulige grunner. Så vet ikke om han kommer til å spille. Hva var det ikke med når han nå sist? Han har jo vært litt skadeplaget og trent litt I rykk og napp og vært inn og ut.
2: Kan bare dytte den ut på litt da.
4: Så det blir spennende å se om han med I troppen da. Skal vi se den kampen da, Erling?
5: Ja.
2: Skal du på stadion? Du som har drevet og sagt at alle skal på stadion nå.
5: Det har du rett I. Altså det jo litt sånn at det har vært godt å ha hatt den biten fri så langt. Og så, ja.
2: Du jo kjent for mye rart du skulle si, Erling, men det spesielt et uttrykk du kjent for. Og det og den type ting.
5: Riktig.
2: Og det hver gang du har sagt det nå,
5: så det jo den type ting ikke tenker så mye
2: over. Jeg skjønner at det vanskelig å tenke på den type ting. Ja. Men vi har jo drevet å ha kødda litt med det internt også, skulle jeg si. Og den type ting. Så når du sa det nå, så jeg begynte å slite litt på slutten, så jeg og Martin på hverandre på et tidspunkt.
5: Ja, men det kjempebra da, og så få litt sånn tilbakemeldinger, for det sånne ting en ikke bitt seg merke I selv, og da det den type ting jeg tenker på.
2: Ja, ja. Sånn når Knut Anders sier faktor X, I stedet for X-faktor, for eksempel. Ja.
4: Men hva den type ting på tyrkisk, forresten? Øvde du inn det før du, når du var der?
5: Ja, nei, der fann jeg på nye ting, Heidi, og litt sånne type ting, så der gikk det på litt andre ting.
4: Men apropos alle på kamp, du har ikke vært der enda, sa du. Hvis du skulle bli invitert av Romsdals Budstikke da, til å være med som en del av vårt ekspertteam.
5: Magnus inviterte meg nå, så jeg har blitt invitert til kampen som kommer da.
4: Så det betyr at du skal jobbe for NRK?
5: Nei.
2: Nei, han skal på kamp med Magnus.
3: Skal du sitte I bortesvingen da? KFM.
2: Du skal ikke det.
5: Dette sånne ting jeg ikke har tenkt på før dere begynner, men jeg nekter å tro at jeg sitter bortesvingen.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6:30 og 10. 1FM.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal snakke litt om Kong Haralds bortgang, som har gjort sterkt inntrykk også på de unge. På Romsdal videregående skole så ble det stille I klasserommet da nyheten kom forrige uke. Nå har Norge fått ny konge, Kong Haakon den 8. Men hva tenker ungdommene om den nye kongen og om fremtiden til kongehuset? RB Ung har vært og snakket med elevene.
2: Jeg synes egentlig det gikk litt fort, men det jo en del av prosessen, det jo det som meningen. På en måte at det skal komme en ny konge når den kongen vi har hatt dør. Men jeg synes det trist da. Jeg veldig glad I Harald.
3: Vi må gi han også en sjanse han også. Vi håper jo at han like bra som Kong Harald da. Fordi Kong Harald var veldig bra.
2: Ja.
3: Han var jo som alle sammen sa, Norges beste far liksom.
2: Jeg synes jo at Håkon virker som en veldig, veldig fin og bra konge. Han jo en fin kronprins liksom.
4: Jeg vil si at jeg tror at han blir en veldig bra konge. Han jo ganske jordnær.
5: Men det jo selvfølgelig, Kong Harald var jo en god konge han da. Så det trist å miste han, men man må bare leve med nye konger.
6: Jeg synes jo at kongefamilien veldig sterk og sånt som på en måte står I det de gjør med alle sakene og at det skjer så fort med prosessen med at den blir kong og kronprinsesse og dronning og sånt da.
1: Ja, det sa elever ved Romsdal videregående skole som RB Ung har vært ute og snakket med.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, Oscar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: akevitt fra frokostshowet denne uka.
1: Kom over en overskrift nå på VG. Ingen rentekutt før 2028, stod det der Nordea Markets som melder det, at de ikke har troet på rentekutt før 2028. Jeg tenkte, oi, det jo lenge til. Men så innså jeg at nei, det jo ikke lenge til, vi jo på tampen av året, og 2028 det jo neste år, så det jo slettes ikke langt unna. Så begynte jeg å tenke på, ja, hvorfor høres 2028 fremdeles ut som science fiction?
2: Altså, tenk deg litt grann til.
1: Nei, vent nå. Hjernen min har lurt meg. 2028 jo ikke neste år. Det året etter neste år. Så da det 16 måneder til rentekutt da. Men 2028 høres litt sånn science fiction ut, synes jeg ikke det? Vet ikke, jeg har litt sånn vanskelig å ta innover med hvor langt vi har kommet inn I år 2000. For det, altså vi som vokste opp med at alt som begynte på 20, det var fremtiden. Altså vi skulle jo ha hatt flygende biler for lenge siden, vi skulle jo ha hatt roboter til å gjøre både husarbeid og lage mat til oss, og mat skulle komme I pilleform det til nå, men... Så står vi jo midt I 2026 da, og det har ikke blitt sånn som man tenkte da man var helt, helt ung. Men 2028, det høres jo fremdeles ut som det året da ferga har sluttet å gå, og ting blir bare teleportert over fjorden her.

0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: akevitt fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal innom RB-sporten som har hatt besøk av tidligere Molde-trener Erling Moe. Etter at han forlot Molde og kom tilbake fra Tyrkia, så har han prøvd seg som ekspertkommentator.
2: Jeg er frunnet på det. Det var litt artig og interessant, ja. Det er noe han ikke har prøvd før, så jeg fikk oppleve det at det er vanskelig å sitte med en liten skjerm og se kanskje en tredjedel av banen, halve banen, og så skal du prate om det som skjer på hele banen og få med seg alt, så det var interessant, og enda større respekt for dem som sitter og kommenterer kamper live og den biten med å klare å få med seg hele bildet. Så det var artig og interessant, og så blir det vel med det da. Det var greit å få med seg både landslaget og Bodø Glimt I den Champions League kvalifiseringen, så det var kule kamper.
3: Så nå vet du hvorfor vår venn og fotballekspert Knut Anders Fostervoll ikke alltid så det som du og Trond Strande så når han kommenterte Molde?
2: Ja, men så langt fra sannheten, så han var det, går ikke.
3: Så liten skjerm hadde du ikke?
2: Ja, nei, altså skjermen større enn som så.
1: Men den kommentatorbiten lagt på hylla nå? Eller ja. Litt mer smak også?
2: Nei, det var vel bare en sånn ting som jeg synes var artig å prøve, og så det ikke noe mer enn det. Ja,
1: men neste gang... Så vet jo det, Pernille, at det enkelte som har lagt merke til kommenteringen til Erling. Jeg tror du også hørte litt når han kommenterte Bodø Glimt.
4: Gjorde det?
1: At han sa vi.
4: Ja, selvfølgelig, men det skjønner jo, det er jo vi. Nei, det var jo Bodø Glimt, ja. Til Molde, sa du vi?
2: Nei, jo visst det. Jeg har fått noen tilbakemeldinger på
4: klikker,
2: det.
4: Klikka?
2: Nei, men da må jo dem som, når jeg var her I Molde, så var jo alle sammen veldig opptatt av at viktigheten av Europa, og når jeg ikke I Molde lenger, så jeg fortsatt like opptatt av viktigheten, hvor viktig det at norske lag I Europa, og ikke minst for norsk fotballs anseelse, men for attraktivitet, penger, det skaper bedre stadioner, det skaper bedre lønninger, så det bare positive konsekvenser av det, og da kan du ikke hoppe over og si at det ikke viktig når den ikke der selv. Da må den etterstrebe å komme dit igjen. Kanskje litt overdrevet med vi så mange ganger, men det noe sånn det.
4: Ja, men neste gang Knut Anders nå skal være med på Norseman eller kan drive møte, så kan jo du steppe inn som sidekommentator til en Kalle. Kan du si vi?
2: Ja, Kalle fin. Ja.
4: Du og Kalle? Ja,
1: de sier vi, og det lov.
4: Ja, det lov.
2: Det lov. Det lov. Ja.
3: Men skal bli spurt neste gang vi trenger vikar. Ja.
4: Kalle og Mo, en ny slags ny take på Asbjørnsen og Mo. Ikke eventyr.
2: Nei, en Kalle, det klart, vet du.
4: Ja, det har vært kjempeduo, det.
2: Ja.
1: Det sa Erling Mo I podcasten RB-sporten. Du kan høre hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Norge har igjen fått en kong Håkon, og da passer det jo å minne om en tidligere konge med samme navn, Håkon den andre, eller Håkon Herdebrei, som han også ble kalt. Og denne historien kommer ganske nær oss her I Molde. Jeg satt og leste om det her på en artikkel jeg fant på rbnett.no I løpet av helga, og liksom bare, hæ? Hva skjedde dette? Her? Her I vårt område? For Håkon den andre, han ble konge som bare 10-åring. Han var sønn av Sigurd Munn og tjenestejenta Tora fra Viken. Sånn utenom ekteskapelig her også. Tilnavnet Herdebrei, det betyr breiskuldra, som en ganske voksent kallenavn for en gutt på 10 år, som hadde knapt rukket å bli tenåring, altså det bare tenåring dersom man sier det på engelsk. Livet til Håkon den andre ble ganske kort. I 1162 så kom nemlig en kar som heter Erling Skakke med styrkene sine. Og det hele, det endte I et slag ved sekken. Altså rett utenfor vinduet her. Så hvis du står og ser utover Romsdalsfjorden, så ser du faktisk mot et sted der norsk kongehistorie ble avgjort for over 860 år siden. Og det noe å tenke på. Håkon Herdebrei, han ble drept I dette slaget da han rundt 15 år gammel. Og der endte altså Håkon den andre sine dager. Nå har Norge fått en ny kong Håkon, den åttende I rekka. Håkon den åttende. Så vi får... Tenk at det går mye bedre enn det gikk for Håkon den andre I alle fall. Men her I Molde-området så har vi også en liten, men ganske blodig bit av norsk kongehistorie rett utenfor stuedøra vår.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-11 Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal ut I trafikken, men ikke I den lokale trafikken. Vi skal ut I trafikken I Istanbul. Hvorfor det? Jo, Erling Mo har vært på besøk hos RB Sporten, og der forteller han litt om hvordan det var å kjøre bil I den største byen, det var det, I Tyrkia, Istanbul.
2: Istanbul, det jo ikke en liten by å bo I det. Kommer liksom fra å kjøre gjennom Storgata I Molde her da, og så, hvordan det? Hadde du bil? Ja. Kjørte du selv der?
3: Vi, I början så ble vi kjørt, og så... fikk vi biler etter hvert, så da måtte vi hive oss ut I det, så det klart det var jo skitnervøs første gangen der, altså vi holdt hardt I rattet, og var nok av en måte en dusj når du kom på treningssenter og en ny når du kom hjem men det gikk seg til da de utrolig høflige selv om når du ny der så tror du at de særlig uhøflige med ånden og tutinga, og, men når du lærer liksom hva du kan gjøre at det bare en regel I trafikken her, og at det ingen regler, at du gjør akkurat som du vil, så lenge det at du gjør det på en forsvarlig måte, så går det godt, og det etter hvert så synes jeg det var rett og slett jævlig tøft å kjøre bil der, for det var rally-tendenser det, altså.
2: Har du tatt med noe av dette her hjem?
3: litt overdreven tuting I ny og ned, men ellers så... Så det vel litt annerledes her da. Når du kjører hjemmefra og skal til byen en tur, så hvis du så uheldig å kjøre feil da, I stedet for å kjøre rett frem til Tusentunnel, men du tar ned til høyre og kjører Eurosen siden I stedet, så kommer du jo frem til Molde likevel. Så jeg hadde en kollega vi kjørte sammen da, til og fra trening, så vi kjørte feil, og da tror jeg det tok 2 timer å rette opp den feilen.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: mann i 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Et forslag om å utarbeide et nytt verdenskart er vedtatt i FNs hovedforsamling. Målet er at kontinentenes faktiske størrelse skal bli mer nøyaktig gjenspeilet. Forslaget ble fremmet av Togo, blant annet med støtte fra de øvrige 54 medlemslandene i Den afrikanske unionen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: En FN for meg er liksom den lille tingen når jeg sitter i bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Sent søndag kveld rykket politiet ut til et hotell I Bergen etter at de hadde fått melding om slagsmål. Men var det slagsmål? Neida, det var ikke det, vet du. Det var noe helt annet. Ingen fremstår skadet. Vi undersøker forholdet nærmere og forsøker å finne ut hvorfor de to slåss, skrev politiet I loggen sånn innledningsvis her. Politiet fikk melding om hendelsene rundt 8:30 søndag kveld, men det skulle vise seg at hverken mannen eller kvinna vedkjente seg noe slåsskamp. Det til tross for at det var hørt roping, blant annet en mannstemme som ropte «Stopp! Stopp!» De sa at det hadde vært andre aktiviteter enn slåsskamp. Ja, da, og da kan du kanskje tenke deg hva det var. Mm-hmm. Ifølge VG så var det «hardhendt sex». Ingen som hadde slåss, det skriver politiet I loggen. Så det var jo ganske, en ganske flau affære, kanskje. Hvem var det flauest for? Var det flauest for politiet som banket på hotellromdøra der? Eller var det flauest for paret som måtte åpne døra og se politiet stå utenfor? Eller var det rett og slett flauest for den som hadde ringt inn meldingen, som visste seg å være noe helt annet enn det kommer til å trodde?

0: Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra skoleeier nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Tidligere Molde-trener Erling Mo har vært på besøk hos gjengen I RB-sporten. Der snakket han ut om da han fikk sparken som trener fra MFK. Han har ikke vært på kamp siden han fikk sparken. I podcasten så fikk han spørsmål om han skulle på kamp I helga når KFUM kommer på besøk.
2: Det en ting som sikkert at jeg ikke bitter overhovedet på klubb eller sånne type ting. Så det ikke der det ligger. Det ligger mer liksom på om du setter I bilen og kjører innover på kamp. Og frem til nå så har jeg heller vært hjemme og kikket på TV og den biten. Så det liksom aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. I Røyk var det uklart med et par altså lederne. Så ærlig skal det jo være at det lå litt der, rett I ettertid og sånne ting, som gjorde det litt betent. Men klubben, den jeg for det glad I, og den håper jeg det aller, aller beste for.
3: Men da Molde tapte den famøse cupfinalen mot Fredrikstad, skjønte du at du kom til å sparken?
2: Ja, det gjorde jeg.
3: Ja, det skal jo være såpass ærlig å si at det gjorde jeg også. Men det jo liksom...
2: Du kjenner det litt ja. på stemningen, liksom, når du ser folk I evan og de at de begynner å gå en annen vei når du ser du kommer gående på flyplassen og sånne ting. Så merker du det, men sånn det hver gang det den type ting, og det aldri lett å liksom, kan du si... skilles, hvor alle sammen like fornøyd. Jeg var ekstremt fornøyd med det vi hadde fått til sammen gjennom mange år. Jeg hadde mitt første år hvor jeg gjorde jobb for A-laget når Arild Stavrum var her, og så har jeg vært med siden. Så liksom, jeg har veldig mye å være takknemlig for klubben, og så ble det ikke avsluttet på en måte som... I syntes var gjort på en skikkelig måte. Det likte ikke. Det var det eneste liksom, vi sitter igjen med som negativt, at nøkkelpersoner der ikke klarte å oppføre seg og håndtere dette på en voksen måte. Sette seg ned og prate øye til øye, og at den fikk sagt ha det bra til spillerne og de ansatte og sånne type ting. Det gnog med en liten periode, men så går det jo over. Mm. Så en I gangen.
4: Det du sier nå det, selv om du bruker uttrykk som ledere og sånn, så det Øystein Neland som var direktør, og Oddi Varmoen som var styreleder. Det AS eller... Altså,
2: Nei, altså, det er jo ikke så mye å gå inn på. Det er jo lenge siden det skjedde. Det jeg kan si at jeg synes jeg liker heller å... og skryte litt. Hvis de skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg, og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting. Så han må jeg få lov til å skryte av da.
4: For da det et rykte som faktisk stemmer med virkeligheten da, at Røkke ringte til det.
2: Ja, han ringte flere ganger, og vi hadde gode prater, og det... Da føler du at du blir respektert da, for den tiden du har vært der, og for det du har vært med og oppnådd, så han har jeg bare gode ord å si om.
1: Det sa tidligere Molde-trener Erling Mo til gjengen I RB-sporten. Hør hele episoden på rbnett.no, eller der du pleier å høre podcast.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka. Dette frokostshowet på 1FM. Vi har kommet frem til spalten vår. Det mulig? Ja, det mulig? Pernille Huseby, direkte fra redaksjonen utenfor studiodøra her I Romsdalsbustikket. Hva det som mulig I dag og ikke mulig?
1: Nei, det som ikke mulig I dag folks oppførsel I trafikken til videre.
0: Ja, det dit vi skal. Vi skal ut I trafikken, og hva folk gjør galt I trafikken her I vårt distrikt?
1: Nei, først skal jeg nå må jeg understreke at jeg jo ikke feilfri selv, så jeg kan ikke ta den hellige posisjonen.
0: Du tar den først, ja. Ja.
1: Men jeg har jo I det siste lagt merke til at når lyset blir rødt, og man selvfølgelig skal stoppe for å unngå å få 10.740 kroner I bot, eller hva det så finner folk fram mobiltelefonen sin og sitter og trykker på den.
0: Og kan fremdeles da få over 10.000 kroner I bot.
1: Ja, og da når lyset da blir grønt, så kjører de jo ikke, for de ser ikke at lyset blir grønt.
0: Ja. Og det irriterer det, eller?
1: Ja, for det for det første så irriterer mobilbruk I trafikken med noe voldsomt, for det helt fullstendig idiotisk.
0: Ja, det så unødvendig. Det ingenting som haster så mye.
1: Det livsfarlig,
0: det. Ja, det det. Så slutt med det.
1: Slutt med det. Ja. Og så har vi også en annen ting som irriterer meg. For når jeg skal kjøre på jobb på morgenen, så kjører jeg ned til med rundkjøringen at med elkjøp der, for dem som lokalkjent. Og der det jo muligheter for å kjøre opp mot Frenaveien eller ned mot byen. Men folk plasserer seg jo ikke og blinker jo ikke I rundkjøringen.
0: Nei, hvorfor skal man det? Det jo så lite rundkjøring. Det ikke å blinke etter.
1: Nei, og så når trafikken heftig på morgenen, da, så får du jo ikke kjørt. Fordi at, oi, der kunne jeg kjørt, men hadde den personen bare plassert seg og blinket, så kunne jeg kjørt, men det gjorde ikke. Og da tenker jeg, det mulig?
0: Ja. Så trafikken flyter litt dårlig, rett og slett fordi at folk ikke kan å kjøre.
1: De kan sikkert egentlig kjøre, men jeg tror de gir litt F. Og I faktisk et ferskt eksempel fra denne uka her, så kjørte jeg bak en bil, jeg skal ikke nevne merke, og det var en BMW. Men, og den skulle da til høyre rundkjøringen, plasserte seg I midta, blinka ikke. Ja. Da tenkte jeg, ja.
0: Det BMWs BMW-eierens rett. Ja. Kan, på samme måte som at de kan plassere bilen på parkeringsplasser midt på streken, og ta to plasser. Det har de rett til. Sånn det bare.
1: Ja, du har
0: det mulig? Ja, det mulig.
1: Du har noe Tesla, og det mulig? Ja, det også mulig.
0: Det også mulig, ja. Men har du lagt merke til for eksempel den der Birger Hatlebakksvei, den heter, den som går fra gamle skjellstasjonen på Bolsnes og nedover mot storsenteret der?
1: Ja.
0: Det forkjørsvei.
1: Det har blitt det.
0: Og det enkelte som insisterer på å stoppe likevel.
1: Ja, for jeg lagde jo en sak om deg for noen år siden at det var vikeplikt der, og det tok folk til sitt bryst, og det synes jeg var veldig fantastisk, men nå det forkjørsvei.
0: Det forkjørsvei? Ja, det
1: det. Det. Og det mulig?
0: Det også mulig. Ja, og en annen ting som lagt merke til, med samme I trafikken, hvis vi kjører litt lenger innover, og så skal vi bort mot Moldehallen der, der var det tidligere forferdelig til fartshump.
1: Ja.
0: Ja, og den pleide folk å kjøre rundt, sant, ja? Ned mot hallen der, for å komme rundt for å slippe og hoppe så mye.
1: Ja, ja.
0: Det gjør folk fremdeles, til tross for at fartstumpa borte!
1: Ja, men det synes jeg det bra. Når du har lagt en vane, så må du holde på den.
0: Det mulig? Ja, det mulig.

0: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker stadion med en FM I ny drakt som kampsponsor.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: deg en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvis du vil ha et lykkelig ekteskap, dropp parterapien. Ta med kjæresten, eller ektefellen da, opp på Varden. Det nok det, skjønner du?
2: Ja.
1: Du trenger hverken parterapi, blomsterbukett eller en romantisk kveld I Paris. Du kan begynne med å gå en tur, rett og slett en ny amerikansk studie som har sett på nesten 1700 ektepar. Og forskere fant ut at par som trener rapporterer om bedre kommunikasjon, bedre konflikthåndtering og mindre stress I forholdet. Og aller best ser det ut til å være når dere trener sammen, altså dere som gift eller som samboere trenger ikke å være gift heller da. Men det kommer litt pustige nyheter inn I her, for rundt 60% av folkene I studien trente, mens bare omtrent en tredjedel av dem trente sammen med ektefellen. Altså, over halvparten trente, og bare en tredjedel av dem igjen trente sammen med ektefellen. Så kanskje løsningen ikke flere treningsøkter, men bare få med en mann eller kona på trening. Hva slags trening snakker vi om? Ja, vi snakker ikke om crossfit, maraton eller 120 kilo I benkpress. Det vanligste rett og slett å gå. Og det gir jo litt mening også, da. For å gå en tur sammen, da kan man faktisk snakke samtidig. Det ikke så enkelt det under en spinningtime eller en tur på mølla. Forskere mener at kommunikasjonen kan være en del av forklaringen på hvorfor de lykkelige, for når du går eller trener sammen med partneren, så får dere tid til å snakke sammen uten at det middagslaging, oppvask, TV eller hver deres mobiltelefon. Men før dere kjøper matchene I joggedressa, bare vite at studien beviser ikke at en kveldstur redder ekteskapet. Det kan nemlig også være sånn at par som allerede har det bra sammen, ofte velger å trene sammen, at det andre veien, rett og slett.

0: BNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på bnfm.no.
1: Hei, Oscar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noen til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene er død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over Slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: En FM for meg er liksom den lille tingen når jeg sitter i bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det frokostshowet på 1FM tirsdagsmorgen, og vi har fått besøk fra Ung redaksjonen I Romsdals Budstikke. Det Ulvil og Johannes. God morgen og velkommen.
2: God morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Hva rører seg der ute?
2: Nei, det jo kongen da.
1: Det kongen.
2: Det kongen.
1: Det kongen I alle kanaler. Det har vært mye konge på TikTok også da.
2: Det stemmer både I den ene og andre feeden, ikke sant, Johannes?
3: Ja, det har vært mye, mye konge gjennom hele helgen, egentlig. Har jo, uansett om du har skrudd på TV-en eller telefonen eller PC, så jo kongen som har kommet I monitor.
1: Ja, unge også veldig opptatt av kongens bortfall.
3: Ja, det har vel vært den klassiske strofe at han var alle Norges, hele Norges bestefar, som har gått sin gang gjennom helgen.
2: Mm. Mye edits på TikTok. Av kongen og særlig talene han har hatt, 22. juli-talen og ja.
1: Hatt mye fine taler, kongen.
2: Ja, det hadde han.
1: Og en forferdelig lun humor.
2: Ja.
3: Han var god der.
1: Han var god. Han var veldig god. Hvordan ser uka deres ut her I Mediehuset Romsdals Budstikke?
2: Nei, vi skal nå smått gå I gang med klassebesøk igjen da.
1: Ja, for det jo noe av deres oppdrag, å få unge til å bli interessert I journalistikk og lokaljournalistikk.
2: Mm. Mm.
3: Så da blir det å fortelle litt grunnleggende om hva journalistikk går ut på, hvordan vi jobber og den biten der til elever, både på Molde, Romsdal og I år skal vi vel begynne på Hustadvika også.
2: Yes, utvide til en ny kommune. Mm. Det blir spennende.
1: Dette med redaktørstyrte media versus sosiale media uten kontroll, det jo litt av temaet dere går rundt og snakker om.
2: Det det, og vi har jo hatt vår runde nå I, ja, fjor høst begynte vi jo, og nå har vi skjerpet opplegget litt, skulle du si?
3: Ja, ja. Fjor vår, eller I vår, var vel det vi hadde mest kanskje, men ja, vi har jo gønnet på, da hadde vi massevis av skolebesøk, og nå... Nå blir det kanskje litt mer lugnt start. Vi hadde jo både VG1, VG2, VG3 I høst. Nå blir det...
2: Bare VG1?
3: Ja, litt... Det vel litt I startfasen, så vi får se hvordan det utspiller seg vel. Så. Mm.
2: Men da vi inne mye forskjellig, så det artig.
1: Ja, begynner dere allerede denne uka med skolebesøk?
2: Det stemmer. Det vel onsdag, første dag.
3: Ja, det høres riktig ut.
1: Ja. Så det ikke I dag. Dere skulle vært en annen plass egentlig.
3: Nei, da, det slapp vi unna.
1: Ja. Ok, takk for at dere stod innom frokostshowet og lykke til på skolebesøk. For å hilse alle skoleelevene, si at det ikke bare viktig å lese Romsdals Budstikke rbnett.no, men også høre på 1FM. Viktig.
2: Ja.
3: Skal virkelig få fram det jo.
1: Ja.

0: Jennifer's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med en FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Har du pensjon I KRP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

0: akevitt fra frokostshowet denne uka. Denne uka har vi gitt muligheten til å vinne en kampopplevelse utenom det vanlige for det å tre venner til kampen på søndag mot KFM på Akerstadion klokka 17. 1FM nemlig kampsponsor, så vi skal jo da dele ut noen middag I restauranten der og noen VIP-plasser på tribuna. Og skal vi se om vi får tak I noen som har deltatt I konkurransen her.
1: Hallo, det Charlotte.
0: Hei Charlotte, Stian på 1FM som ringer deg.
1: Hei!
0: Gratulerer med billetter og middag og slik.
1: Du tuller?
0: På, nei, jeg gjør ikke det.
1: Seriøst?
0: Du skal på kamp på søndag, Charlotte.
1: Ok,
0: ja.
1: Så kult.
0: Så det vi har I pakken da, det jo middag I restauranten før kamp, og innom der så kommer jo alltid trenerne også, og så det plasser på VIP-tribuna for det og tre stykker til når Molde møter KFUM på søndag.
1: Så kult!
0: Så da betyr det at det blir Molde-tur?
1: Ja, det gjør det.
0: For det,
1: du, det blir Molde-tur.
0: Jeg skrev det I påmeldingen her at du bor på Østlandet.
1: Men... Vi skal til Molde. Ja.
0: Men husene på Østlandet der, det bare preg av MFK.
1: Helt riktig. Flagget henger ute, og det for det skjerf overalt, og det drakter som henger oppe. Og, det...
0: og der det hele familien der da, som holder med den blå-hvite?
1: Hele familien, ja. Det det. Jeg blitt påvirket I og med at jeg gifta inn, da. Men ungene har du fått inn med morsmelka, holdt jeg på å si. Ja.
0: Har en sønn der som skikkelig MFK-patriot, skriver du?
1: Ja, det det. Han, drømmen hans var å få omvisning på stadion og være på fotballskole på bursdagen sin, så vi var der oppe I august. Så ja,
0: ja.
1: Det tror jeg... Det en som jeg blir overlykkelig når jeg kommer hjem fra skolen, for å si det sånn.
0: Det bra, da får dere ha god tur til Molde, så får dere kose dere masse på kamp på søndag, og så må vi jo egentlig bare si hei Molde!
1: Hei Molde, da sees vi!
0: Det gjør vi!

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: På søndag kommer KFM på besøk til Aker stadion. Hvordan går det da? La oss ta turen innom RB Sporten, som har hatt besøk av tidligere Molde-trener Erling Mo. Men først til Pernille.
2: Det blir spennende. Det Magnus Eikrems første tur tilbake siden han forsvant ut portene. Så da regner jeg med at han får sin fortjente hyllest fra Tornekrattet. Det vil jeg nå anta, men det blir jo veldig spesielt og hvis han får spille. Å se han annen drakt på Aker stadion, det hadde jeg jo kanskje ikke trodd at jeg skulle få se.
3: Vi må jo håpe at han kommer I aksjon der da.
2: Ja, vi håper jo selvfølgelig det, for han fikk jo aldri noe, vi har jo ikke takket han av, vi har jo aldri takket han av. Han forsvant jo bare. Det jo det som det tristeste oppi hele det her, måten det skjedde på, at han aldri fikk noe liksom, heder, det en som fortjener det, så det jo han. Så vi får noe inderlig håpe at han får spille, og at alle reiser seg opp og klapper for han. Det synes jeg han fortjener, virkelig han fortjener. Så raus vi her I Molde.
4: Ja, selvfølgelig. Full hyllest til Magnus Eikrem den dagen han skal gå ut på kunstgress på Aker stadion igjen. Det ikke en minste tvil om at det blir, for det fortjener han av alle mulige grunner. Så vet jeg ikke om han kommer til å spille. Hva var det ikke med når jeg nå sist? Han har jo vært litt skadeplaget og trent litt I rykk og napp og vært inn og ut.
2: Han bare dytten ut på litt da.
4: Det blir spennende å se om han med I troppen da. Skal vi se den kampen da, Erling?
5: Ja.
2: Skal du på stadion? Du som har sagt at alle skal på stadion nå.
5: Det har du rett I. Altså det jo litt sånn at det har vært godt å ha hatt den biten fri så langt. Og så, ja.
2: Du jo kjent for mye rart du skulle si, Erling, men det spesielt et uttrykk du kjent for. Og det og den type ting.
5: Riktig.
2: Og det hver gang du har sagt det nå,
5: så det jo den type ting ikke tenker som
2: jeg skjønner at det vanskelig å tenke på den type ting. Ja. Men vi har jo drevet å ha kødda litt med internt også, skulle jeg si. Og den type ting. Så når du sa det nå, så jeg underslite litt på slutten, så jeg og Martin på hverandre på et tidspunkt.
5: Ja, men det kjempebra da, å få litt sånn tilbakemeldinger, for det sånne ting en ikke bitt seg merke I selv, og da det den type ting jeg tenker på.
2: Ja, sånn når Knut Anders sier faktor X, I stedet for X-faktor, for eksempel. Ja.
4: Men hva den type ting på tyrkisk, forresten? Øvde du inn det før når du var der?
5: Ja, nei, der fann jeg på nye ting, Heidi, og litt sånne type ting, så der gikk det på litt andre ting.
4: Men apropos alle på kamp, du har ikke vært der enda, sa du. Hvis du skulle bli invitert av Romsdalsbustikket da, til å være med som en del av vårt ekspertteam.
5: Magnus inviterte meg nå, så jeg har blitt invitert til kampen som kommer da.
4: Så det betyr at du skal jobbe for NRK?
5: Nei.
2: Nei, han skal på kamp med Magnus.
3: Skal du sitte I bortesvingen da? KFM.
2: Du skal ikke det.
5: Dette sånne ting jeg ikke har tenkt på før dere begynner, men jeg nekter å tro at jeg sitter I bortesvingen.

0: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringa på året.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal snakke litt om Kong Haralds bortgang, som har gjort sterkt inntrykk også på de unge. På Romsdal videregående skole så ble det stille I klasserommet da nyheten kom forrige uke. Nå har Norge fått ny konge, Kong Haakon den 8. Men hva tenker ungdommene om den nye kongen og om fremtiden til kongehuset? RB Ung har vært og snakket med elevene.
2: Jeg synes egentlig det gikk litt fort, men det jo en del av prosessen, det jo det som meningen, på en måte, at det skal komme en ny konge når den kongen vi har hatt dør. Men jeg synes det trist da, jeg veldig glad I Harald.
3: Vi må gi han også en sjanse han også, vi håper jo at han like bra som kong Harald da. Fordi kong Harald var veldig bra.
2: Ja.
3: Han var jo som alle sammen sa, Norges beste far liksom.
2: Jeg synes jo at Håkon virker som en veldig, veldig fin og bra konge. Han jo vært en fin kronprins liksom.
4: Jeg vil si at jeg tror at han blir en veldig bra konge. Han jo ganske jordnær.
5: Men det jo selvfølgelig, kong Harald var jo en god konge han da. Så det trist å miste han, men man må bare leve med nye kongen.
6: Jeg synes jo at kongefamilien veldig sterk og sånt som på en måte står I det de gjør med alle sakene og at det skjer så fort med prosessen med at den blir kong og kronprinsesse og dronning og sånt da.
1: Ja, det sa elever ved Romsdal videregående skole som RB Ung har vært ute og snakket med.

0: Hei sånn, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få med sanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid, åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: i 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya, der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag, er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over Slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: gjester av Frokostshowet denne uka.
1: Kom over en overskrift nå på VG. Ingen rentekutt før 2028, stod det der Nordea Market som melder det, at de ikke har troet på rentekutt før 2028. Da tenkte jeg, oi, det jo lenge til. Men så innså jeg at nei, det jo ikke lenge til, vi jo på tampen av året, og 2028 det jo neste år, så det jo slettes ikke langt unna. Så begynte jeg å tenke på, ja, hvorfor høres 2028 fremdeles ut som science fiction? Altså, tenk deg litt grann til. Nei, vent nå. Hjernen min har lurt meg. 2028 jo ikke neste år. Det året etter neste år. Så da det 16 måneder til rentekutt da. Men 2028 høres litt sånn science fiction ut, synes jeg. Vet ikke, jeg har litt sånn vanskelig å ta innover med hvor langt vi har kommet inn I år 2000. For det, altså vi som vokste opp med at alt som begynte på 20, det var fremtiden. Altså, vi skulle jo ha hatt flygende biler for lenge siden. Vi skulle jo ha hatt roboter til å gjøre både husarbeid og lage mat til oss. Og mat, forresten, mat skulle komme I pilleform det til nå. Men så står vi jo midt I 2026 da, og det har ikke blitt sånn som man tenkte da man var helt, helt ung. Men 2028, det høres jo fremdeles ut som det året da ferga har sluttet å gå, og ting blir bare teleportert over fjorden her.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal ut I trafikken, men ikke I den lokale trafikken. Vi skal ut I trafikken I Istanbul. Hvorfor det? Jo, Erling Mo har vært på besøk hos RB Sporten, og der forteller litt om hvordan det var å kjøre bil I den største byen nedeverd I Tyrkia, Istanbul.
2: Istanbul, det jo ikke en liten by å bo I det. Kommer liksom fra å kjøre gjennom Storgata I Molde her da, og så hvordan det? Hadde du bil? Ja. Kjørte du selv der?
3: Vi, I början så ble vi kjørt, og så... Fikk vi biler etter hvert, så da måtte vi hive oss ut I det, så det klart det var jo skitnervøs første gangen der, altså vi holdt hardt I rattet, og var nok av en måte en dusj når du kom på treningssenter og en ny når du kom hjem, men det gikk seg til da. De utrolig høflige, selv om når du ny der, så tror du at de særlig uhøflige med ånden og tutinga, og, men når du lærer liksom hva du kan gjøre, at det bare en regel I trafikken her, og at det ingen regler, at du gjør akkurat som du vil, så lenge det at du gjør det på en forsvarlig måte, så går det godt, og det etter hvert så synes jeg det var rett og slett jævlig tøft å kjøre bil her, for det var rally tendens av det, altså.
2: Har du tatt med noe av dette her hjem?
3: litt overdreven tuting I nyene, men ellers så... Så det vel litt annerledes her da. Når du kjører hjemmefra og skal til byen en tur, så hvis du så uheldig å kjøre feil da, I stedet for å kjøre rett frem til Tusentunnelen, men du tar ned til høyre og kjører Eurosen siden I stedet, så kommer du jo frem til Molde likevel. Så jeg hadde en kollega, vi kjørte sammen da, til og fra trening, så vi kjørte feil, og da tror jeg det tok 2 timer å rette opp den feilen.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: Norge har igjen fått en kong Håkon, og da passer det jo å minne om en tidligere konge med samme navn, Håkon den andre, eller Håkon Herdebrei, som han også ble kalt. Og denne historien kommer ganske nær oss her I Molde. Vi satt og leste om det her på en artikkel vi fant på rbnett.no I løpet av helga, og liksom bare, hæ? Hva skjedde dette? Her I vårt område? For Håkon den andre, han ble konge som bare 10-åring. Han var sønn av Sigurd Munn og tjenestejenta Tora fra Viken. Sånn utenom ekteskapelig her også. Tilnavnet Herdebrei, det betyr breiskuldra, som en ganske voksent kalle navn for en gutt på 10 år, som hadde knapt rukket å bli tenåring. Altså det bare tenåring der som man sier det på engelsk. Livet til Håkon den andre ble ganske kort. I 1162 så kom nemlig en kar som heter Erling Skakke med styrkene sine. Og det hele, det endte I et slag ved sekken. Altså rett utenfor vinduet her. Så hvis du står og ser utover Romsdalsfjorden, så ser du faktisk mot et sted der norsk kongehistorie ble avgjort for over 860 år siden. Og det noe å tenke på. Håkon Herdebrei, han ble drept I dette slaget da han rundt 15 år gammel. Og der endte altså Håkon den andre sine dager. Nå har Norge fått en ny kong Håkon, den åttende I rekka. Håkon den åttende. Så vi får... Tenk at det går mye bedre enn det gikk for Håkon den andre I alle fall. Men her I Molde-området så har vi også en liten, men ganske blodig bit av norsk kongehistorie rett utenfor stuedøra vår.

0: Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Det var artig og interessant, og så blir det vel med det da. Det var greit å få med seg både landslaget og Bodø Glimt I den Champions League kvalifiseringen, så det var kule kamper.
1: Så nå vet du hvorfor vår venn og fotballekspert Knut Anders Fostervoll ikke alltid så det som du og Trond Strande så når han kommenterte Molde?
0: Ja, men så langt fra sannheten, så han var det, går ikke.
1: Så liten skjerm hadde du ikke?
0: Ja, nei, altså skjermen større enn som så.
2: Men den kommentatorbiten lagt på hylla nå? Eller ja. Litt mer smak også?
0: Nei, det var vel bare en sånn ting som jeg synes var artig å prøve, og så det ikke noe mer enn det. Ja,
2: men neste gang... Du vet jo det, Pernille, at det enkelte som har lagt merke til kommenteringen til Erling. Jeg tror du også hørte litt når han kommenterte Bodø Glimt.
3: Gjorde
2: det? Sa vi.
3: Ja, selvfølgelig, men det skjønner jo, det jo vi. Nei, jo, Bodø Glimt, ja. Til Molde, sa du vi?
0: Nei, jo, visst det. Jeg har fått noen tilbakemeldinger på
3: klikker,
0: det.
3: Klikka?
0: Nei, men da må jo dem som, når jeg var her I Molde, så var jo alle sammen veldig opptatt av at viktigheten av Europa, og når jeg ikke I Molde lenger, så jeg fortsatt like opptatt av viktigheten, hvor viktig det at norske lag I Europa, og ikke minst for norsk fotballs anseelse, men for attraktivitet, penger, det skaper bedre stadioner, det skaper bedre lønninger, så det bare positive konsekvenser av det, og da kan du ikke hoppe over og si at det ikke viktig når den ikke der selv. Da må den etterstrebe å komme dit igjen. Kanskje litt overdrevet med vi så mange ganger, men det noe sånn det.
3: Ja, men neste gang Knut Anders nå skal være med på Norseman eller kan drive møte, så kan jo du steppe inn som sidekommentator til en Kalle. Kan du si vi?
0: Ja, Kalle fin. Ja.
3: Du og Kalle?
0: Ja,
2: de sier vi, og det lov.
3: Ja, det lov.
0: Det lov. Det lov. Ja.
1: Men skal bli spurt neste gang vi trenger vikar. Ja.
3: Kalle og Mo, en ny slags ny take på Asbjørnsen og Mo. Ikke eventyr.
0: Nei, en Kalle, det klart, vet du.
3: Ja, det har vært kjempeduo, det.
0: Ja.
4: Det sa Erling Mo I podcasten RB-sporten. Du kan høre hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med en FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra 10 for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringa på året.
3: Heisan, Stig fra Skåla nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. UnoX 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var I huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker stadion med en FM I ny drakt som kampsponsor.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
0: Alltid nær, alltid hits. 1FM.

0: enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg, og politiet ber om tips i saken. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Hei sånn, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: 20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, Oscar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM i ny drakt som kampsponsor.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Alltid nær, alltid hits.

0: 5 svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere 2 nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg, og politiet ber om tips I saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En FN for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra Møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på enfm.no. Vinneren annonseres på enfm og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. 1 FM.

0: fransk politi har I dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro I København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg I samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Scan-FM's Wake-up call. Hver dag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM i ny drakt som kampsponsor.
2: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss er du med i trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, Oscar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Hejsan, Stig fra Skåla nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei sann, Stig fra skole eiendom her. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: Kristian FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker stadion med en FM I ny drakt som kampsponsor.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFMs wake-up call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året. 1, 5.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid, åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. UnoX 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM er en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Gjennommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Rytmen av Romsdalen.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Nova har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Hei, Oscar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM i ny drakt som kampsponsor.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med i trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer i Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM er en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra tid for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.